0: We are expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox.
3: Film esilinastus 2023. Aasta augustis Locarno filmifestivalil. See võistles festivali tähtsaimas programmis Kuldse Leopardi nimel ja sai parima naisnäitleja auhinna. Thessaloniki filmifestivalil võitis film peaauhinna Kuldse Aleksandri. Dahomey on 2024. aastal valminud dokumentaalfilm, mille autor on Prantsuse Senegali regissöör ja näitleja Mati Diop. Prantsusmaa tagastab 2021. aasta lõpus Beninile 26 eset Dahomey kuningriigile kuulunud pärandkunstist. Prantsuse koloniaalväed röövisid need ja tuhanded teised esemed 1892. aastal. Kuid kuidas tuleks esivanemate traditsioone ja ajalugu jäädvustanud teoste kojutulekusse suhtuda riigis, mis on vahepeal nii palju muutunud? Selle üle tekib Abu Meikalaavi ülikooli tudengite seas tuline arutelu.

Dahomey valmis Prantsusmaa, Senegali ja Beniini koostöös. Film esilinastus Berliini filmifestivalil, kus see pärjati peaauhinna kuldse karuga. Flow on 2024. aastal valminud seikluslik animeeritud fantaasiafilm, mille autor on Läti filmitegija Kintsilva Loodis. Maailma lõpp näib olevat lähedal. Filmi peategelane on kass, kes on harjunud oma ette hoidma. Kui tema kodu hävitab suur üleujutus, leiab ta aga pelgupaiga paadis, kus on ka palju teisi loomi. Nüüd peab ta paljudele erinevustele vaatamata nendega koostööd tegema. Väikeses purjepaadis pelgupaika leides tuleb loomadel üheskoos toime tulla katastroofijärgse maailma probleemidega.

0: Flow esilinastus Cannes'i filmifestivalil huvitava vaatenurgaga filmide programmis. Samal aastal sai film Annecy rahvusvahelisel animafilmide festivalil mängufilmide kategoorias nii žürii auhinna, publikupreemia kui ka Cannes'i sihtasutuse levi auhinna. Intercepted on dokumentaalfilm 2022. Aastal alanud Venemaa Ukraina vastasest sõjast ja selle tagajärgedest. Ukraina filmitegija Oksana Karpovitsi film näitab hävingut Venemaa okupatsiooni alt vabastatud Ukraina külades, linnades, majades ja teedel. Regissöör keskendub sellele, kuidas laastatud maa taas eluga täitub. See annab lootust ja püüab tasakaalustada olukorda, kus sõjaõudused on hakanud meedias juba normaalsusena tunduma. Filmi heliriba mõjub aga kurja kuulutavalt. See koosneb Ukrainas võitlevate Vene sõdurite ja nende pereliikmete telefonivestlustest, mida Ukraina luureteenistus 2022. Aastal pealt kuulas.
1: Ти чё, всё думал, уже меня похоронил, да?
2: Да нет, чё ты, всё хоронить-то рано ещё. Рано ещё. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted кандидеерис Берлини фильмифестивалил парима документаали ауhinnale ja sai sõltumatutelt žüriidelt kaks äramärkimist. Amnesty Internationali filmiauhinna ja oikumeenilise žürii auhinna puhul. Julie Keeps Quiet on 2024. Aasta draama, mis on Belgia regissööri Leonardo van Dale'i esimene täispikk film. Julie on prestiige tennise akadeemia tähtmängija. Kogu tema elu keerleb ümber mängu, mida ta armastab. Kui tema treener järsku uurimise alla satub ja ametist kõrvaldatakse, julgustatakse kõiki klubi mängijaid oma kogemustest rääkima. Julie aga otsustab vaikida.
3: Julie is rima, me vidahe over deze dinge kunnen praten.

Film esilinastus Cannes'i filmifestivali kriitikute nädalal ning võitis Cannes'i sihtasutuse leviauhinna ja Prantsuse autorite ühingu auhinna. Igal aastal nimetab Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjon Luxi publikuauhinna žüriisse Euroopa filmieksperdid, kes valivad välja 5 auhinna nominenti. Euroopa Parlamendi tõlketeenistus subtitreerib need 5 filmi igasse Euroopa Liidu ametliku keelde ja seejärel näidatakse neid liikmesriikides toimuvatel tasuta linastustel. Kinopublik saab Luxi hindamisplatvormil hinnata filme kuni 5 tärniga. Luxi publikuauhinna võitja selgub publiku ja Euroopa Parlamendi liikmete häälte põhjal, kusjuures mõlemal on võrdne kaal. Võitja tehakse teatavaks aprillis Euroopa Parlamendis toimuval auhinnatseremoonial. Euroopa kinopubliku auhinnaga Lux juhitakse tähelepanu filmidele, mis käsitlevad sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid. Auhinna eesmärk on ergutada arutelu Euroopa sotsiaalsete, poliitiliste ja kultuuriliste probleemide üle. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.